lelei ma tu tini tu vai le mutaanga o lenei tautua ma lenei porokarame auni e lofagia e la uafia mai se lo uaganga ina ia maua pea ma pai atu i o latou finagalo ma faamoemoe faalau lelei ai mea uma ia e mai se se upu mai la uafioga sa folafolaina fai lea ma oso tāua mo i matou i lenā vai aso toega o le soifua ma le ola o matou tagata luga o lenei fogaeleele faamagalo i le aufaigaluega se upu a lē tautamālii ao se gagana ua lē tau i le faafofogaaga a lauafio mai se foʻi se faalētonu o sa moa sio matou atunupele ia mai la matou valaau ona oo iesu amene.